0: مغربی بنگال کے چیف سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو انتخابات کے بعد کسی بھی قسم کے تشدد کو قطعی برداشت نہ کیے جانے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ زمینی سطح پر صورتحال کا جائزہ لیے جانے کے بعد جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کمیشن نے سخت اور فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد امن و قانون کو برقرار رکھا جائے۔ انتخابی کمیشن نے ریاستی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کے تعلق سے ڈرانے دھمکانے، بدلے یا ٹکراؤ کی کسی بھی کارروائی کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ کمیشن نے حکام کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ تمام شہریوں، خصوصاً کمزور گروپوں اور سیاسی کارکنان کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنائیں اور حساس علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی نمایاں موجودگی کو برقرار رکھیں۔ سینئر افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریاست میں ہونے والے کسی بھی واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کریں۔ یہ ہدایات تشدد کے ان الگ الگ واقعات کے بارے میں تشویش کے دوران جاری کی گئی ہیں جن کی اطلاع نتائج کے اعلان کے بعد دی گئی تھیں، جو انتخابات کے بعد ریاست کے علاقوں میں بار بار ابھرنے والا معاملہ ہے۔ انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال، آسام، کیرلا، تمل ناڈو اور پودوچیری میں انتخابی عمل مکمل ہو جانے کے بعد نئی اسمبلیاں تشکیل دیے جانے کی غرض سے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ یہ نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر انتخابی عمل کے اختتام پذیر ہونے اور نئی سرکاروں کی تشکیل کے مقصد سے ریاستوں کے گورنرز اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں لیفٹیننٹ گورنر صاحبان کو بھیجے گئے ہیں۔ انتخابی کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کا اجرا چناؤ نتائج کے اعلان کے بعد ایک کلیدی آئینی قدم ہے اور اس کے ساتھ ہی انتخابی کمیشن کی جانب سے نئی اسمبلیاں تشکیل دیے جانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ کمیشن نے اسمبلی انتخابات کے انعقاد کے دوران سبھی ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے۔ پولنگ سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک پورا عمل قانونی فریم ورک کے مطابق آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منتخبہ نمائندوں کی حلف برداری اور نئی سرکاروں کی تشکیل کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت ایک جمہوریت ہے اور اس کا ہمیشہ احترام کیا جانا چاہیے۔ مغربی بنگال کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کی مبینہ رائے زنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے اس تبصرے کو انتشار پیدا کرنے والا قرار دیا اور ممتا بینرجی پر زور دیا کہ وہ اس قسم کے بیان دیتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جناب پاترا نے کہا کہ یہ تبصرے تشویش کا باعث ہیں کیونکہ ملک کی جمہوریت میں اقتدار کی منتقلی ہمیشہ پرم طریقے سے ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بی جے پی پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ جمہوریت اور ملک کے آئین پر حملہ ہے۔
1: ممتا بینرجی جی نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ جو پرمپرا بھارت ورش کی تھی اس کے اوپر ایک آگھات، یہ آگھات لوکتنتر پر ہے، یہ آگھات بھارت کے کانسٹیٹیوشن ارتھات بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کے اوپر ہے۔ ممتا بینرجی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں اور ہم ریزگنیشن نہیں دیں۔
0: بی جے پی نے سینئر پارٹی لیڈر اور مرکزی وزیر امت شاہ کو مغربی بنگال میں لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کے لیے مرکزی مشاہد مقرر کیا ہے، جبکہ اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی کو ریاست میں مرکزی معاون مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا کو آسام میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کے لیے مرکزی مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کو ریاست میں معاون مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور پودوچیری میں بی جے پی کے انچارج نرمل کمار سرانا کو پودوچیری میں مرکزی مشاہدین مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ نے مرکزی مشاہدین کے لیے ان ناموں کی منظوری دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کش دیسائی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے وزیراعظم مودی کو حالیہ تاریخی اور فیصلہ کن انتخابی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ بی جے پی نے 294 رکنی بنگال اسمبلی میں 206 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ ممتا بینرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس نے محض 80 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ادھر آسام میں بی جے پی نے مسلسل تیسری مرتبہ اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے، جبکہ پودوچیری میں این ڈی اے نے 30 سے 18 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में एक वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली टीवी के रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश करेगी।

0: اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ جس ملک کے باشندوں کے بیچ اعتماد و احترام کا رشتہ نہ ہو وہ ملک ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ آج یہ بات زیر بحث ہے کہ ہندوستان کو وشو گرو بننا ہے، اور ظاہر ہے کہ وشو گرو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل و دماغ میں لڑائی کے بجائے رواداری اور نفرت کے بجائے محبت ہو۔ آج ضرورت ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا احیاء ہو، اور آج ضرورت ہے کہ خانقاہوں اور درگاہوں کے مسند نشین اپنے اسلاف صوفیہ کا کردار ادا کرنے کے لیے پھر سے کمر بستہ ہوں۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کے لفظوں میں کہیں تو، آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بنا دیں، آ ایک نیا شوالہ اس دیس میں بنا دیں، شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔
1: ابھی آپ ڈاکٹر ذیشان مصباحی سے مقالہ گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے میں تصوف کا کردار سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے نظام خان سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ ہمیشہ ذہن میں اس کے فطور رہتا ہے، اسی لیے تو وہ اب ہم سے دور رہتا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں اس کے فطور رہتا ہے، اسی لیے تو وہ اب ہم سے دور رہتا ہے۔ نہ میں کدا ہے نہ مسجد نہ حضرت وائز، نہ میں کدا ہے نہ مسجد نہ حضرت وائز، عجیب خوف سا دل کے حضور رہتا ہے، عجیب خوف سا دل کے حضور رہتا ہے۔ اس انجمن میں ریاکاریاں ہی پاؤ گے، اس انجمن میں ریاکاریاں ہی پاؤ گے، جسے بھی دیکھو تکبر میں چور رہتا ہے، جسے بھی دیکھو تکبر میں چور رہتا ہے۔ اور بطور خاص یہ شعر کہ تمہاری بزم میں آئے تو دل سے آئی صدا، تمہاری بزم میں آئے تو دل سے آئی صدا، اٹھو یہاں سے یہاں تو غرور رہتا ہے، اٹھو یہاں سے یہاں تو غرور رہتا ہے۔ ہزار تر کے تعلق صحیح مگر اے دوست، ہزار تر کے تعلق صحیح مگر اے دوست، خیال یار تو دل میں ضرور رہتا ہے، خیال یار تو دل میں ضرور رہتا ہے۔ اور تمہاری بزم میں آئے تو دل سے آئی صدا، اٹھو یہاں سے یہاں تو غرور رہتا ہے۔ رفیق راہ نہیں پھر بھی جانے کیوں اے نظام، رفیق راہ نہیں پھر بھی جانے کیوں اے نظام، دل و دماغ پہ اس کا سرور رہتا ہے، دل و دماغ پہ اس کا سرور رہتا ہے۔ اور غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں ترنم سے، سماعت فرما لیں۔ ہمارا خواب خواب تھا بکھر گیا تو کیا ہوا،